va chila de hena bana dingin zon guite na sam iti hetam gam lego angai no mai de len upa hel khulun le ensung mi te betela o min helen tun ngai ta hoite